0: tvoje mesto,
1: tvoj radio. Tudi hudi hiti.
2: I said, are you gonna be my girl?
0: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.